0: Vilken tur får du till?
1: Vilken tur får du till?
0: Kan man köra när Arslan har en rik?
1: You cut off, but that's correct, Quash.
0: 10-4-6.